0: O Radio. Iyum yej kere wer kwaro.
1: Alishani winyu kwa
2: mar me pacho.
0: Iti winyo O Radio.

0: yung chun kere wear kwaro.
1: Di yung chun kere wear kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yung video tema.
3: Ah, iti winyo or radio.
4: Iti winyo.
5: Iti winyo.
6: Iyibi yibi kai or radio keken.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
3: Ah, iloka kamu pene. Iti or radio.
4: Iti winyo.
3: Iti winyo. Iyibi yibi kai or radio keken.

Radio. Iti winyo. Iyibi yibi kai All Radio keken. Iti winyo. All Radio.

0: Iti winyo o radio. Piyong chun kere wer kwaro.
1: Piyong chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biru tela. Ah, iroko.

0: kere wel kwaro.
1: Piyom chun kere wel kwaro.
0: Bimara me pacho.
1: Bimara me pacho.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah,
0: iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela.
0: Ah, iroko kamu pene. Iti o radio. Piyom yit kere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: kere wel kwaro.
1: Piyom chun kere wel kwaro.
0: Bimara me pacho.
1: Bimara me pacho.
2: Iwan lang yo biro te. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: chunkere wear quaro.
1: Piyom chunkere wear quaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biru tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Pimara me pacho.
0: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yo biru tela. Iroko kamu pene.
1: Iti yunyo or radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah,
0: iroko kamu pene. ET Winyo O Radio.

0: Sport Radio. Yung yekere wer kwaro.
1: Alishani wiyu gogo ko.
2: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Yung yekere wer kwaro.
1: Alishani wiyu gogo ko.
2: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.